0: na Evropě 2.
1: Dobrý večer, Rap Ateliér na Evropě 2 je to, čo sa chystá práve znásilniť vaše uši. Dnešný večer.
2: Až takhle vyložený na to jdeme.
1: Až takhle vyslovené, pretože som sa na to tešil. A včera som mal taký warm-up, pretože včera som tu mal Rytmusa ako hostia.
2: Áno.
1: Taký spontánny meeting a natočili sme podcast dvojhodinový, ktorý by mal niekedy budúci týždeň ísť na YouTube kanál Európy 2. Zároveň bol v živom stupe. Sme ho vzali s Petrom a s Ondrom, s našimi kolegami. Škoda teda, že to vyšlo včera, nie dnes, že sme ho mohli mať spolu.
2: To teda, no. Ale... No, za chviličku řekneš tu celou story, pretože je fakt akoby natolik legrační, že to stojí za to povedieť od A do Z proste.
1: A môžem tak trošku natizovať, o čom sme sa práve bavili na tom podcaste, pretože teraz bola veľmi veľká rapová udalosť cez víkend. Izová Double O2 Arena, takže aj to sme riešili s Paťom. Vysvetlím potom v ďalšom stupe prečo a bolo tam veľa zaujímavých tém a veľa zaujímavých tém nás čaká aj v dnešnom vysielaní, nepochybne.
2: Jo, to určite. Mimochodem, ja som měl dneska ve svém vysílání Leny, že partnerku Marpa.
1: Áno.
2: To bolo také zaujímavé
1: vlastne. S ňou sme sa vlastne tiež trošku bavili na chodbe o niečom, ty sa s ňou bavil aj do éteru.
2: Áno.
1: A tiež to bol taký zaujímavý pohľad, čo nám ona vravila v rámci Marpa.
2: Jo.
1: Takže toto všetko sa dneska chystá vám ublížiť, takže ostaňte naladení a toto je Rap Ateliér na Európe 2.